0: ṣe yọ mí owó ojú rẹ jésù wá dá mi lọ́la wá ṣàánú fún mi ọba tó ń ṣàánú ènìyàn nílé ayé
1: olúwa rí lánàá sí mi
0: bàbá wá ṣàánú fún mi ọba tó ń ṣàánú ènìyàn nílé ayé yìí.

0: 52.9 ìfẹsùwápọ̀.
1: Bond FM 92.9 FM. Àkàrà òpà ló kájú ẹ̀ kọbìnrin tó bá jẹ́ tí òun eré ìdárayá ètò tó múná dóko ènìyàn tí ò ṣèlú lẹ́yìn ni ẹni Bond 92.9 FM.

0: Asòfin Àgbà, Afárá Niger Kínní àti Ìkejì, Ilé Gogoro Koko House Ìbàdàn, Gbọ̀ngàn National Theatre àtàwọn ilé ńlá míì káàkiri Nàìjíríà látọdún 1960. HBM Nigeria PLC, tá a mọ̀ sí Lafarge Africa PLC tẹ́lẹ̀, ó kọjá ilé kíkọ́.
1: Ṣálàtẹ̀ òwe òwe.
2: Bọ́sì pàdánù àkókò tó pàtàkì.
3: Jẹ́kí ìbàjẹ́ kó pàdánù àwọn àkókò tó ṣe pàtàkì sí ọ. Ní o Shalatem, oògùn ibà tó ní àtẹ́mítì àti lumifantrin nínú tí àjọ àwọn dókítà ní Nàìjíríà fún ìtẹ̀lẹ̀. Shalatem wà ní ìwọ̀n lílò tó rọrùn tó bá wíwú ara lóríṣiríṣi mu. Bẹ́ẹ̀ náà ló sì wà ní aládùn cherry fáwọn ọmọdé. Ẹgbẹ́ àwọn dókítà ní Nàìjíríà fún ìtẹ̀lẹ̀ Shalatem, oògùn ibà láti ní iṣẹ́ Ṣèlénà Healthcare. Tí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta, kàn sí dókítà rẹ̀. Shalatem, gba ìbàjáde láàrin ọjọ́ mẹ́ta.